kuma da Ghazali kenan a masararo ina ganin lokaci yayi da zan ja labulan shirin mun aiki wa bangaren Yarbawa ko kuma Yarbanci tare da fatan mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da mu tun daga misalin karfe 2:30 zuwa wannan lokacin karfe 6:30 inda zamu yi bankwana da ku kuma na fata za a tare mu gobe kamar yadda aka saba kuma tare da fatan ku ji dadin kasancewa tare da mu inda muke dama da ku yanzu ka amma da din daukacin abokan aiki na naku dan Muhammad baban Muhammad Jikan Sa'idu Kabiru dan kasance cikin koshin lafiya inda zan bar ku a hannun tukuna bangaren yarbanci